ya pale mwe tafia pia mshukola le mwe huku huku jambi huku amuna mwe huku amuna mwe huku amuna huku huku mbiwange una kukala njinyeru una kukala doto una kukala burusori shamwale ndibuku mbaswe kabuku ziku ino shamwale angu una bilongo huku mbiwange huku pale mwe huku pale mwe huku pale mwe huku huku mbiwange